Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

på alle svarene jeg forsøker å gi til deg. Den eneste gangen du ikke kommer nye spørsmål og rare meninger om ord, det er da du bare gjenpeker meg når jeg sier: jeg elsker deg overalt på jord.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja. Vi tilbake at når vi har det vært I syden litt I alle fall. Pellbars til Elverum. Den går slik.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Ja, takk for det. Det hyggelig. Den avisa her handler om ei, en som traff ei jente på en bensinstasjon og hadde kjørt bensintomt. Vi kaller låta for Blyfri og kjærlighet. Vær så god.
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800-840.
2: Jeg forstår ikke at rumpespriten er så lett tilgjengelig på disse aldersheimene. Nå må samfunnet og de gripe inn på den andre siden. De kan bare våge seg. Alle vet at Bertelen drikk, men ingen spør hvor mye. Men kjenner jeg meg rett, i går ble jeg bært opp at siste stykket. Jeg må ha vært langt nede i morgen. Nei, jeg ikke noe ungdom lenger. Den tid jeg vel gir, da må jeg vel bare se i øyrene.

0: deg. Skal du ha både gåstolen og krutjene, Berber?
1: Nei, du kan ta krutjene, Berber. Øy, øy.
2: Trenger du vatten til husen hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Ja, riktig god kveld og velkommen åt siste utgave tå på dansegolvet før vi tar en velfortjent sommerferie. Kristian Finstrøen heter jeg, og det var selvsagt i 60-årslag og Oddvar Nygaards kvartett som startet ballet som vanlig, og vi skal holde på et par timers tid. Og det blir noe innslag med litt sommerslige leker, og det blir noe til hårdt som vanlig. Vi skal få eksempel på en, ja, det vil mange kan vil kalle en sommerslek. Det er nemlig Måkeskjærsvalsen, sånn Gideon Wallberg. Antageligvis svensk, og det er Peder Andreas Røstads orkester som starter ballet med Måkeskjærsvalsen.

Ja, det var en Øyvind Sandum der, med en tradisjonell skoske. Skal heller se Nord-Gudbrandsdølen på sett og vis litt og stund til en komponist vi har vært borti en del før, nemlig en Hjalmar Moen, som var pølsemaker og drev kjøttforretning i Vågåmoen i eldre som i år, og har gjort stygg mye komposisjoner. Vi skal høre et par leker og et par eksemplarer nå. Og den første, det er en trekkspiller som heter Dag Gordon, som skal spille solnedgang ved Vågåvatnet.

Ja, det var Dag Gordon, det med solnedgang ved Vågåvatnet og en formidabel komposisjon. Kanskje litt i yttergrensa for det vi kalte gammeldans, men i og med at det er siste sending før sommerferien, så kommer det i hvert som er minst like mye yttergrensa for gammeldans, men vi får nesten ha lov å strekke strikken bitte litt. Det er tross alt snart midtsommer. Vi sa, nevnte så vidt at vi skulle få et par Hjalmar Moen-leker, og vi skal få en til nå. Og det skal vi få gjenhør med om Øyvind Sandum, som vi hørte rett nå. Og vi skal få en lek som heter 'Høstkveld i Vågåbua'. Det er nok en vals.

Ja, det var Øyvind Sandum det, og Høstkveld i Vågåbua, da med Hjalmar Moen. Det er Kristian Finnesveen som serverer gåmådans i Valdresradion denne torsdagskvelden, og vi har en e-post det går an å bruke hvis en og ønsker leker eller gjort annet. Nå er det jo lenge til neste program, men dog adressa det er dansegulvet alfakrøllgmail.com dansegulvet alfakrøllgmail.com har undertegnet noen planer om å prøve å dra i gang en liten leke lytterkonkurranse ut på høsten, men jeg kan nå hvis det er noe ønske om det, så går det an og så skriver jeg på en e-post at det kunne vært tøft, og så kan det hende at det blir en gommeldags nytte, og kanskje det kan nå bli en premie der før vi ser litt på hvis det er noe interesse for det. Da skal vi neste lek få høre en kar som heter Vegard Hansen. Han er en drivende dyktig trekspiller, og han er fra Aure, borti Møre og Romsdalen, og han har akkurat fullført studium på Ole Bull Akademiet, og er selvsagt knakende dyktig, og vi skal få en renlender Tom Vegard Hansen, og den heter Renlender etter Helle P.

Ja, det var han, Vegard Hansen. Da skal vi forflytte oss åt Romsdalen og Bjarne Lins kvartett, og han skal låte en polka som han har gjort selv, og den heter Mardalsfossen. Den Mardalsfossen, den ligger vel nede i Romsdalen, og der var det vel noe spektakel og noen aksjoner for mange år siden. Folk som ville verne den mot kraftutbyggingen, den aksjonen gikk vel regelrett i DAS, for da er det kraftstasjonen der. Og, men det er vel så vidt det regner vann til Safossa enda, men like fullt, her skal vi få Mardalsfossen, Tom Bjarne.

Ja, det var en fin liten vals, var ikke liten her. Da blir det litt andre takter. Vi skal få litt hardingfele og litt andre ting. Og vi skal delvis på lokale trakter vi har spilt om før. Og det er Askeladden og en rellender som heter Hestkarn. Og det er Ingunn Bjørgo som har gjort denne rellenderen.

Ja, da er det på tide med en masurka. Nå ringer faen hakke med telefonen her, men han får bare ringe, for nå skal vi spille masurka, og det er altså en masurka som Nordøyfjellsk spiller. Jeg setter bare i gang musikken, for nå ble det helvetes leven der.

Ja, det ble litt krøll her med noen telefoner og noe spetakkel. Men skal vi se om vi kommer oss gjennom det. Og det var Nordfjells, og det var en mazurka vi hørte midt oppi en av dere helvetes ringinga. Men nok om det. Nå skal vi få litt mer gammeldans, tenker jeg. Og det er Dalakopa. Dem har vi hørt en del før, og de spiller godt. Og vi skal få gammeldans for trøllstemt fele, rett og slett. Og det er en

Det var Strømskål og Midtlinds kvartett, og vi skal få litt mer turadder musikk og noen gode gamle legender, nemlig Turadder Trion, og vi skal få en lek som heter Nesning på Hamarmarten, og det er en renlender, og det er en Ulf Peder Olrog som har gjort den leken, og som de fleste kanskje kjenner at titeln så er det en melodi som en Alf Prøysen har gjort. Han Alf Prøysen og han Ulf Peder Olrog, de hadde mye samarbeid, og de hadde også en avtale om at de kunne bruke en av hans tekster og melodier som de ville om en annen, på sagt. Det var vel stort sett Alf Prøysen komponerte vel ikke så mye melodier i og for seg, men han gjorde mye tekster, og dette er som sagt et eksempel på det. Det er en Ulf Peder Olrog som har gjort melodien og langt på vei teksten. Nesning på Hamarmarten og Turadder Trion.

Ja, det var en Åge Sogn og Håkons jubileumsvalse. Ja, men da skal vi gjøre en tur litt lenger over. Vestover og litt sørover og i området rundt Stavanger og Sandnes. Og Sandnes spillmesslag, dem har vi ikke hørt så mye ifra før, men nå skal vi få en lek, og den heter Jeg er liten jeg, og det er en tradisjonell rennlender, så det blir

Ja, der fikk vi både en hambo og litt sang på kjøpet. Da skal vi bevege oss nordover i landet i Gåsesky, åt Vefsn og Vefsningene, og vi skal få en rellender, den kaller Hindu Beine, eller et eller annet i den duren.

0: Ja, det var en trudelutt og vefsningene fra det er vel i Nordland, Hinnu Bane. Da skal vi få eksempel på Alf Prøysen og Ulf Peder Olerog, og vi skal få originalen til den vi hørte Ture Rion spilte i rett nå, som de som kalles Nesning på Hamarmarten etter Alf Prøysen sin versjon, men her skal vi få Ulf Peder Olerog, og originaltitlen på den Samlig vid pumpen, og det renner takt, og vi skal få originalen med vokal og hele sulamitten.
1: Har alla fått snus i första vänna? Kom då så åker vi. 1, 2, 7, 4. Svamp!

sjel og komponist og spillmann i Fossegrimen orkester ifra Målselve i Troms. Og så er det gode gamle Edgar Herringstad som skal spille en pols etter Harald Grilland. Og så kommer det til slutt i polsekula, altså Dardakopa, og de skal spille Finnleken. Da kommer det fire polser på rappen, så da er det bare å svinge seg og polse i Osund.

Ja, det var en brukbar slutt på en polsekule. Det var Dalakoppa til slutt, og finleken med orgel og full pakke. Da er det på tide, og så spiller jeg litt over stokk og stein. Det er stund som sist, og det pleier vi å gjøre med jevne mellomrom, og vi skal få en rellender som en Thomas Nilsen, ene trekspilleren i Overstock og Sten har gjort, og den heter Til Kari og Stig, og det er tilegnet Stig som er bror av Thomas, da han gifter seg med Kari. Så her kommer renneren til Kari og Stig, Thomas Nilsen, og det er Overstock og Sten.

Det var Finnskogskvintetten det, og det var Den glade 40-åring Tom Sigmund Sæther. Vi skal få litt andre takter og toner nå. Vi skal åt ja, litt ymseplasser, Sørfron og Vestlandet og litt ymse, nemlig Kvarts, som har vunnet en drøssevis med spillmennspriser og i full drift og har gitt ut ny musikk for ikke så lenge siden. De skal spille en vals. Den heter Gjende Jenta.

Ja, det var en gjeng med livete studenter, det. Det var Snaustrinna spillmesslag og Huldrene på Kventom, Hans W. Brimi. Ja, i retten hørte vi Finnskogskvintetten spille Den glade 40-åringen Tom Sigmund Sæther, men nå har han blitt 70 og nok mest sannsynlig dobbelt så glad, for nå heter leken av Sigmund Sæther Den glade, jodlende 70-åring faktisk, og han har fått med sin jodler som gjestartist. Det var han fra bort på Møre-Einlandsand, som ikke husker navnet på. Han var med til et talentprogram på fjernsyn og lurer på min venn. Han er i hvert fall gjestjodler på leken Den glade, jodlende 70-åring. Sigmunds orkester og Sigmund Sæther.

Ja, det var jodling det, og mens han Sigmund Sæther og co. har jodla fra seg, så har jeg vært på Google og funnet ut at han jodleren, han heter Bjørn Tomren. Så da vet vi det. Vi skal få litt tøffe takter nå, og vi skal høre gruppe som kaller seg Flukt, og vi skal få. Ja, det er vel kanskje et stykke unna gammeldansen i og for seg, men vi har hatt tradisjon for RIL i Norge òg, men det kan hende denne går litt på kanten med det òg, men vi skal rett og slett få RIL Popori av gruppa Flukt.

Ja, det var Reels og Helde, det var orkestrell gruppa Flukt, og de har hatt litt ymse medlemmer dem òg, men de som sto for denne reelen, det var Sture Leide, som vi har hørt før i kveld, og det er en Øyvind Farmen, og så er det en Håvard Sterten. Sture Leide vet vi spiller fele, og Øyvind han spiller trekkspill, og Håvard han spiller trommer og perkusjon og ymse. Vi begynner å komme opp på hell i kveld, men vi har et rundt utre leker, og vi skal få Hallingdal Kraftlag, må vi nesten slippe til. Og de har vært innganger og travere i dansegolvprogrammet her på Valdresradioen. Og vi skal få en meget godt kjent og mye brukt vals som en Jostein Søvøen har gjort, og den heter 'Sist i økten'. Det er Hallingdal

Ja, det var den gode gamle valsen sist i økten, ton Jostein Sørbø, og det var selvsagt Hallingdal Kraftlag som led den. Da vi kommet så langt at det snart på tide å takke for seg. Vi har to leker igjen på tapetet, og det er dem som åpner ballet som skal få avslutte, nemlig Oddvar Nygårds kvartett. Skjønt denne utgaven her er uten fele, men det er erstattet med to meget godt kjente og drevne trekkspillere. Det er Arnt Haugen og Tore Løvgren som har vært med om Oddvar Nygård. Bare så to siste lekene vi skal høre, og da blir det vel strengt tatt fem, så da må vi bytte ut kvartett med kvintett. Og første og nest siste leken, helt sagt, vi skal få med Oddvar Nygård og gjengen i kveld. Det er en vals som heter 'Kveld ved Furusjøen'. Det er en furusjø, det er en innsjø som ligger i Sel kommune og i Nord-Fron, så de deler på den vasspytten. Og hvem som er komponist, det skal jeg innrømme ikke helt sikker på, om det er Oddvar Nygård sjøl eller om en, det er den andre. Men i alle fall, her kommer 'Kveld ved Furusjøen'.

Ja, da har vi rett og slett kommet at siste nummer og siste lek og siste dans for i kveld. Så da vil undertegnede Kristian Finnsveen takke så hjertelig for at du har hørt på i kveld, og ønsker alle en riktig god sommer og håper det blir både godt vær og muligheter for en dans og kose seg og ha en fin sommer, rett og slett. Så da skal vi avslutte, som sagt. Det er Oddvar Nygårds kvartett skråstrek kvintett som skal få siste leken i kveld, og de skal spille en renn deretter Hans Myhre. Så den vet vi Oddvar Nygård ikke har komponert sjøl. Men da kommer renn deretter Hans Myhre, og som sagt, riktig god sommer til alle sammen, og så høres vi utpå høstparten. Takk for i kveld.

komplett buring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: natt i 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt om Bergen